0: Goeienemi, tema zo, da bovoci.
1: Goeienemi, Lina.
0: Ebelo,
1: bye. Ati kwa la katarese 1-888-896-4135. Ika Luisi Latani, tana ki kangitu, kamalo ika loni 979-6151. Tana ngayon ni Jajo, kaju situin na kayo na liwta, kitilota.